0: parabéns, parabéns. Kahin, kwavu lava nga kumeka va hlanganisa malembe ka siku la namuntlha vhiki leli.
1: Ni vana va nga meya wo tale wu